Asempa 94.7 kasafidie so na sabre wasugo awutie sɛne yɛ ne daa no sɛ nyankopɔn yɛ adom na adom dom yɛn na yɛwɔ da du na nondo nyawɔ sɛ kɛn